0: Tid skulle være hætare av ödlun fyrir navns munnskuld, men tann og heldur ut lyga til endan skal vera frelstur. Men ta eit i suttja viurstigt øyngarinnar standa her hon ikkje åttja stegi. Tann og lesur te, gjevi tui gætur. Skulle te som ui judea eru flutja i fjöllene. Tann og at hætjunun ma ikkje færa nýr attur eða færa inn eftir nøkrun ur húsasvinnum. Og tann og út í marskinni ma ikkje venda attur eftir klæfum svinnum. Men vei tæmun som við baden og gefa bröst á tæmun døgun. Bygi eftir að það skal ikkje vera veturinn. Tui að tæmun døgun skal vera slug trångt som ikkje hefur veri hér til frá tui skapningrun við til som Gud skapte og som heldur ikkje skal koma. Stitt i herren ikkje tær degar ver ondkje hold frelst. Men fyrir hina utvalde skuld som han hefur utvalt, hefur han stitt tær degar. Sigur það onkur við tykkun, hitje, her Kristus, edla, hitje her, ta tryggvi du ikkje. Tui lije Kristar og lije profetar skulle standa fram og gjera tekin og undur fyrir að vidlaja hini utvaldu það var mövulit. Men tid, veri tykkun, ég haf sagt ykkun allt framan undan. Og að hæmund öfun eftir hesa trångt skal sólin myrsna og manen ikkje gefa sínsut. Stjörnurnar skulu falla nýr af himle og kreftir himmalsins vikast. Ta skulu þeir suttja menneskjasonin koma í skutjunum við miklun måtte og dörd. Hann skal senda út englarsvinar og sána hinn í útvaldu svinni úr hinum fyra attunum úr enda jærarinnar og í enda himmalsins. Læru luknelsi af fíkutrænum. Ta í grænar tess langu eru blotnavar og blöin spretta vita tíð að sumar er nær. Sola skulle tid eisne ta i de suttje hette henta vita at han nær fyrir dorunum. Sanneliga sier tykkun, henta att skal alls ikkje forgenga fyrir en alt hetta hefur hent. Himmal og jör skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tann det og tuyma veit ongen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje soneren, ongen og tann fægeren. Suttje til, vetje og bygje. Tui tid vit ikkje nær tuyen Eins og mævor vi får bort i anna land, får fra husesøynun og setti tænare søynare standa fyrir tui, kvön til søyt og seira, så skulle tid vætja. Tui tid vit ikkje nær herri hussins kjemur, om ta nu ver om kvölde, av midnatt, om hæna gæl etla om morgunen, så han ikkje, ta han kjemur óvart, skal finna tikkun sovand. Men ta som vi sier vi tikkun, sier vi öll, vætje. Markus, 14. kapittel. Nu var det tvær dagar til postjer, og høgtøyna og råbast hinn i åsirka og breyene. Høvesprestaner og hinn skriftlærdo røyndu hvordan tar kundu teka hann vi svikon og drepa hann. Tui tar sjøddu, ikkje om høgtøyna, fyrir at fölkje skal ikkje vera oppøst. Medan ta vær i Betania inni tja spedalska svimene og sætle bors her, kom kvinna som hei alabasturkrukku vi regnare, ekvilja dyrare nard og salvo. Hon breid alabasturkrukkuna sundur og helte salvuna ut iver høttansara. Men her voru nekri som voru ytler om hetta og søtt og kvör vi annan. Hver skulde tja til at spidla salvuna så bostur? Henda salva kunde jo vere selt fyrir meir enn 300 dinarar, som kunde vere givner fatakon. Og tar sett og herliga et henne. Men Jesus sier, let henne få fri, kui gjerra til tikkun inna henne. Hon hefur jo gjort mer gåa gjer. Hine fatakko hefur dit alt i tjadikun, og taimon kunne dit gjerra vel og måte nær dit vilja, men me hefur dit ikkje alt du. Hon gjør det til hun kunde, hon salva i lika mutt framan undan til gjerarferina. Sanneliga sier tykkun, alla stene om allan heimen her evangeliet verur prædika, skal eisne te og i hon hefur gjørst, vera omtala til minni henne. Judas Iskariot, ein av hinum 12, får nu til høvsprestanar a gjeva hann i valdtarra. Ta i dar hortu te, vor tar glægir og lova a gjeva hon om pening. Han hei nu i hua, nær best bær til a svitja hann. Fyrsta dagen i högtøyene som råpast inn i åsurga og breyene, ta et av råp og påskalampe, søtt og lærersveinar hansar av vi han. Hver vil du at vi skulle færa og gjøre tær til reier at et av påskalampe? Ta sendi han tveir av lærersveinar og søynen av sted, og sier vittar, færi inn i stegen, så skal mevor og per vannkrukko møta tykkum, færi atan av honom. Her som han fyr inn, skulle tid se av i husbøndan. Mastaren sier, hver herberge mot, her jeg kan eta påskalampe ved lærersveinen munnen. Så skal han vise til om ståren sel, gjør den i stand og til reier et halde målt og joi. Her skulle tid gjøre okken ta til. Lærersveinen er foretav sted og kom inn i stegen og funnet til så som han er sagt hjemme. Så gjør det der påskalampe til. Ta i så kvalt det var komme, kom han vi hinn og tølv. Men ta sjåt til bors og auto, sier Jesus, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara, ein som etur vi mer, fyrir svitja meg. Ta vår ta tunnkjer og søtt og vi han, ein fyri og annar etter, te er ta ikkje jeg. Han sier vittar, ein av hinn og tølv, han som dippar i fete vi mer. Vust fyrir menneskjasonen borstur, som skriver om han, men vei tui menneska som menneska sonen vir svitsin vi. Tei vir tui menneska gott om tei aldri var født. Men tarnu åttu tog han brei, signa i og brei tei, gav tei mot tei og segi, tei ikkje hetta, hetta er likam mot. Så tog han kærlig, takka i og gav tei mot han, og tar drukku allir av honom. Og han segi vittar, hett er blå mot, sottmala blåve og uthelt verur fyrir mong. Sannelig jeg sier tikkum, jeg skal ongan til attur drekka av avvöxtu vintrasens, inntil tann det jeg skal drekka han nudjan og rujigods. Ta er nu hattu sunnji lovsongin, fóru tar ut til oljufjallu. Ta segi Jesus vittar, tid veri allir fyrir fallu, tui skriva jeg skal slóa hýran og seirin skal spjöjast sundur. Men ta er i uppatter risen, skal jeg fære undan tikkum til Galilea. Ta seg Peter vi han, om så atler vera fyrir falle, skal jeg ta ikkje falla. Jesus sværa i honom, sannelig jeg sier til her, og i det, hesa nokt av en hænen hever gale tverferer, skal du trutja ferer av nokta med. Ta tok han en herar til og sier, om så skal dodja vi til her, skal jeg alls ikkje av nokta til. Sama søttu tær eisni allir. Nú komu tær til gær og eit gett semane, og han segi vi lærersveinar sunar, seti tikkun her, meðan ég bygge. Han tók Petur, Jakob og Johannes vissar, og rassla og svar engist kom oan. Han segi ta vittar, Salmoin er ekvilja sorgarbunden, heilt til deia. Veri her og vetje. Så får han et sindur langur, kastet seg nyr av hjørna og be at hesen tøyme skulle fære fra honom, om det var møvelet. Han sier, Abba fæger, alt er tær møvelet. Tæk henta kærlig fra mer. Tå ikkje som jeg vil, men som tu vilt. Så kom han og fant her sovande og sier vi Petur, Simon, svever du, varst du ikkje mentur av vætja ein tøyma? Vætje og bygje fyrir at de skulle ikke falle i frestning. Anden er til reier, men holdt er vakt. Så får han opp atur bostur, be og segi somor. Han kom atur og fann tar opp atur sovande, tog i tingt var komin av ei og tarra, og tar visste ikke hva tar skulle svære hon. Tri og fyr kom han, og han segi vittar, til sova vi sama leie og kvila tikkum. Nå mykje Tøymen er komin, nu skal menneskjasonaren vera givin upp i hendur syndara. Reisest, let jokkom færa. Han er nær som svikur meg. Ui tøy sama, medan han enn talaje, kom Judas, ein av hinn og tølv, og vi honom stórur flokkur vi svörun og gossum, fra høvsprestunum og hinn skriftlærdu og eldstu. Han i sveikan hei givit hann tekin og sagt, tannu i ekisse, han er da. Tætje han og leie han bostur og tryggare varvarslo. Ta han nu kom, får han vitt a sema i til hansara og segi, Rabbi, og kiste han. ta løttur tar hendur ovan og tóku hann. Men ein tarra som tjastóvu dró svöru og högtu til tænara høvsprestins og hegi øyra av honum. Jesus tók nú til óra og segi vittar, títur og farnir út som móti rannsmanne við svörun og gössun að teka mig. Ég var dagliga tjatekon í templinun og lærte og tí tókum ég ikkje. Men hetta hendur fyrir að skriftinar skulle genga út. Ta rundu þar allir frá honum og flyttu. Ein einstakur ungur mævur fylgdi at hann á honum. Hann hei lúinklei svæpa bera kroppsun. Tær tóku hann, men hann sleppti lúinkleinun og flyttu nætjun. Så fórt hann nú við Jesus til höfusprestun og allir höfusprestanir og hinir eldstu og skriftlærdu komu saman her. Petur fylgdi honum lengt at hann á, lúika inn í gær höfusprestins og hann sætti á tænarunum og vermdi sig við eldun. Höfusprestanir og allt ræði reyndu þá að fóa vittnesbúrum á því Jésúsi svo þar kundu teka hann af döfun, men þar funnu ond. Vust báru mennkir reynga vittnesbúrum á því honum, men vittnesbúrunir ljóa og ekki lúka. Þar ræstust negrir og vittna og reynt á því honum. Þar sjöttu, við þá að hórstan síja, ég skal bróta nýjur hetta tempul som gjörst yfir hóndun og eftir trímun döfun byggja eitt annað som ikkje er gjørt við hondum. Men heldur ikkje í hesum ljóa og vittnesbúru tarra lúka. Ta ræstist höfusprestirinn mitt og mittlinn tarra og spurði Jesus, sværa þú anki til þeir og í hesir vittna móti þeir? Men hann takti og sværa í anki. Höfusprestirinn spurði hann uppattur, segi við hann, ert þú Kristus, sonur hins halofaja? Jesus sværa í, ég er þeir, og tí skulle sutja menneskasonen sita vi högru hånd kraftarinnar og koma vi skutjun himmelsins. Ta skratt i høvsprestirinn klei i suyni og segi, hvað nøytist okkur langur vittne? Tid hafa hort gudspottanina, hvað halda tid? Tar dømta han allir að vera deyja sekan. Negrir fór nu að spuita óan, fjæla anlít hansara, djevun og nevaslö og sía vi hann, profetera. Og sveinarnir tók imot í honum við stafslögum. Meðan og Petur var nýr í gærnum kom ein arbeidskona höfuspressins og þá hún sá Petur verma sig, hókti hún upp á hann og segir, æsni tú vart við Jésúsi Nazareara. Men hann nokta í þeir og segir, ég hversu veit eða skilja hver þú sigur. Svo fór hann út í forgærin og hennin gól. Hér fekk arbeidskonan að sutja hann og far aftur að sía vitt hei som stóu her, hesin ein av tæmon. Men hann nokta í það upp aftur. Eina lötu eftir söttu aftur hei som stóu her við Petur, svo sannelig ertu ein av tæmon, tú ert jú eisne Galilear. Ta fór hann að banna sér og sverja, ég kenn ekki henda mann út í tósum. Út í sama gól hennin og fyrr. Ta kom Petur í orði í hú, som Jesus hei sagt vi han. Åren hennen hever gælet tver ferer, skal du avnokta med trutjar ferer. Og han skær og grat.
1: Vi tar til åttende av regnet, leser evangelien etter Markus.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lortar etter tjej.
1: Nå leser Oddny og Reine ur evangelien etter Markus.
3: 15. kapittel. Allt fyrir ett om morgonen ta i høvsprestander hadde hildur rå saman við hinum eldstu og skriftlærdum. Öllum rånum bundu tar Jesus og fór að stæv í honum og gav hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, Ert tú kongur jötana? Hann sværa í honum, tú sigur þeir. Og høvsprestander klæð á hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann ta aftur, Sværa tú alls ongi? Hör hvordan hann ekvt har klæð til fyrir. Men Jesus svera ikkje meir, så Pilatus undraist. Nu var han vener av djevataimon ein fenga leysan om høgtuina, kvön tei bogu om. Og her var ein ui at Barabbas. Han var settur i fengahus sama vi nøkron ui høttu gjørst uppræstur, og som ui uppræstunon høttu gjørst seg sekar ui mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a by han om a gjera fyrir sitt hea som han alltid var vener. Pilatus svera i taimon, Vilja tid at jeg skal djeva tikkun jötakongin leysan. Toi han dutti a suttja at hever av övund høvsprestanir hadde givi han upp til hansara. Men høvsprestanir östu fölksi upp er bygi at han fyrr skulle djeva taimum Barabbas leysan. Ta tog Pilatus aftur til åra og segi vitt dei, Hvert vilja tid ta jeg skal gjera vi han som tig kalla jötakongin? Te röptu aftur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann tað gjörst? Men þeir röptu enn herrari, krossfest hann. Ef tói að Pilatus nú vildi gera falskinnum til vildar, gaf hann þeim Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, þeir inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspúrkappa, og flatta og torna krúnu og settu henne á hann. Så fór þar að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þar sló hann í höttu við rörstæfi og spurtu á hann og fulla knæ og tilbóðu hann. Þar höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspúrkappanum og lótu hann í hans er egnu klægi. Så fór þar út við honum að krossfesta hann. Og þar nöttu ein að bera kross hansara, Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tar fór så vi honom ut til steg i Golgata, til er skalla stegin, og tar gav honom vun a drekka vi myrra ui, men han tók ikkje av. Så krossfestu tar han, og tar bútt og klæ i hansara, og kastav lút om hvert hver skuldu fóa. Til var om tria tøyman, tar krossfestu han. Yviskriften vi tog som han var klea av fire, ljóa i så, Kongur Jötana. Tvær rånsmenn krossfestu tar skjema vi honom, annan högrumegin han og annan vinstrumegin. Ta tjekk skriften ut som sigur, han var roknaver mittlen illgerar menn. Te som gingur fram vi, spotta av han, ristu vi höttunon og sötto, tvui vore ter, tu som brudur nýjur tempelet, og byggir það uppvættur eftir trímun dögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur av krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svinamillin og æsni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ikkje frelsa. Kristus kongur Ísraels. Let hann nú koma nýjur av krossinum svo við kunna suttja til og tryggva. Æsni þær som krossfestur voru við honum hóa á hann. Ta ég satti tóymi var komin, leist myrskur yfir allt landi og þegar var til lúka til 19. tóyman. Um 19. tóyman röpti Jesus við herrarrödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, gudmúin, gudmúin, hví er tjúferum frá mér. Negri af tæmun í stóu her, söttu tætar hortu til, hann rópar eftir Elíasi. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje, og setti hann að rörst af, gaf hann að drekka og segi, Búi, Lät jag kun sucha om Elias kemur att taka nyur. Men Jesus röpte vid herre rött och andaist. Ta skrattna i förhänge i templen och i tvej, fra i erva, lyka nyr i djöknum. Men ta i hövsmävren och i tjastå, bant ir av honom sa att han andaist och hända hot, säger han, sanneliga ver hesen med vår soner gods. Här var eisnäkra kvinnor i stå och längt bort ur fra och hukta ät. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, mover yngra Jakob og Joses og Saloma, som hadde fyllt honom og tant honom ta han vær i Galilea, og nekvar æra kvinnor og var farna nya til Jerusalem vi honom. Vi tega kvöldi langu var komi og tega var tilrængar dævur, tega dævurinn fyrir sabbatin, kom Josef ur Arimatea, efhildin ráharri, som eisne sjálfur vanta i Rúsigóts. Han tók mót til sin og fór inn til Pilatus og bæ líkam Jesusar. Ta undræst Pilatus á at han langu skuldi vera deyur, og han röpti høvsmannin og spurti hann om tega var lengst sujan i han døyi. Ta han ei finnje te a vita fra høvsmannen om, gav han Josef i løyt. Josef kjepte ta funt løynklæge, tok han nyur, sveipa i han i løynklæge, og leie han i grøv som høgt var inne klett. Så velte han stein fyrir grævarmannen. Men Maria Magdalena og Maria Mover Josef så hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatren var færen, kjepte Maria Magdalena, Maria, Mover Jakob og Saloma engande salvor til að færa og salva han. Og ekvilja tulli om morgunen, fyrsta dagen i vikene kom þær til grøvuna, ta i solen kom undan. Þær sjøttu nu hver vi æra, hver skal velta okkur steinen fra grævarmunnanum. Men ta i þær hugtu upp, fingu þær að sutja at steinen vær veltur bostur. Han vær ekvilja stórur. Og ta i þær kom inn i grøvuna, sá þær ungan mann i sujum kvítum klævun sýta högrum megin, og þær rattust. Men han segi vitt þær, reist ikkje, tid leit etter Jesus ur Nazaret, hin og krossfesta. Han risen upp, han ikkje her. Hitje, her i stegi her der løttu han. Men færg av steg, sier vi lærsvenner hansara og vi Petur at han fyr undan tikkum til Galilea. Her skulle de sutja han som han hefur sagt tikkum. Ta fór der ut og flyttu bostur fra grøvene. Tui bivan og rassla var komin at her, og þær sjöttu ongun nega tui þær öttavust. Men ta i han veri sin upp orla fyrsta dagen i vikene, åpenberaist han fyrst fyrir Maria Magdalena, som han hei rigi tjei ytlar andar ut ur. Hon fór og segi Timotea, som vi honom hattu veri, og som nu syrtu og grótu. Men ta i der hortu at han lute og var sattur av henne, trúi tar til ikkje. Så åpenberaist han og i öron luigi fyrir tveimun av taimun av venun, meðan þar voru fyr ut av bygd. Eisne tær fór og sættu hín og tega, men heldur ekki tæmon trú og tær. Ta åpenberest han fyrir hín og ætlu við sjálfum, meðan þar sjóðu til bors, og han hei eð tæmon fyrir vantsegt tærra og herra hjarta, eða þar höttu ekki trú tæmon som höttu sé hann risnan upp. Og han segi vitt þær, færi út í allan heimin og præti ekki evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ekki trúir skal vera fordømtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navnu munum skulle te reka ut ytlar andar, te skulle tala vi nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i hendrunar, drekka te eitur skal te ikkje seka te, og sjuk skulle te leggja hendrunar og te skulle vera grødd. Så var Herren, etter at han ei tala vi tær, tykin upp til himmals, og han settist vi högru hånd Guds. Men tær fór ut og prædik av alla stæne, og Herren var vi i verskinum, og stæfest i året vi tekinum og i vi fylltum.
1: Vi tar til åttende av regne, leser ur evangelienon etter Markus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
4: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? strength comes from God.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

Bygge utan uihalt. Anna Thessalonica brev 5:16. Aftan i hevi er fyrir mig sjálvan. Tidje å at synja nyleg og i enn svensko sanje som ber fram hese sannlagsår. Det skjer igjen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det skjer igjen. Som svar på bønn, vår Gud gir under. Ja, større under skal skje igjen. Hese år fløttu fram og hjertamøynun ta i en kristelig funde i Göteborg. Fyrst og i 1915 hørde en tjuner Moskva grøya fra brøttu vidskiftene i sovjetsamveldene, søgjende kommunisman fall og andalja fratse gjørdes veru løyt. Sama vi øren kristne høyde de saunast til kristelige funder ut i skauene. Men nu kunde de saunast hver de vildt. De kunde frutt færa ut av gøtene i Moskva, bøyta i kristelig rit og vittna fyrir menneskjen og tala vitt deg og bya sama vitt deg mun her ute av gøtene. Øysene grøtt og tjonene fra at øyne 100 til 200 folk kom til tryggva Jesus hverja vik. Og fyrir jeg nøkta tørven måtte de hava møte trutjar fyrir om dagen i samme høl. Møte våre som oftast kvönde i vikene. De sødde at ønske visste hvordan lønge hette fralse for at være, men at han nu var og åpner dyr fyr evangelien alla stene og i hesom veldiga land. De nevnte øysene at Tøymon tørva hjelp, og hadde henne bøgnløs avhøytan om å komme iver at hjelpa Tøymon. Det er utrolige hendte, ikkje øynans og i sovjetsamveldene, men i ødlån ester Europa som svær og på bøn. God hever sannelig at gjørst under. Skriften sier, fra herranon hetta kome, te underfullt og i eion okkara. Taimon som heva liva under andalin eufralse og i gamla sovjetsamveldene og ester Europa annars, grøtt, at hetta bøgnløye svær og på at bønner 20.000 tals av Guds vittnum hava bygge, som var sett i arbeidslever i Sibiria og æraste hana. Fyre Kristi skuld fær og teidjøkn svara lujingar, men bønnar sværajar, æsne vid vestanfyrir slopp upp i past, vi a bygge godleta dittnar upp. Kanska tu hugsar einstök menneskje som tu heldur angant og færa at venda vi, men, viner moin, bi fyrir taimon, og halt a at bia fyrir taimon, tog god okkara, kjenner anke, vevnleis tilfelle.

0: Hetta Shay. Shay. Kristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Oddny av Reina ur evangelionon etter Markus.
1: 15. kapittel. Allt fyrir ett om morgonen ta i høvsprestander hadde hildur rå saman við hinn eldstu og skriftlærdum. Öllun rånum bundu tar Jesus og fór að stæv í honum og gav hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, Ert tú kongur jötana? Han sværa í honum, tú sigur þeim. Og høvsprestander klæði hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann til aftur, sverar du alls ons? Hör hvordan hann ekvt har klæði til fyrir. Men Jesus sverar ikkje meir, så Pilatus undræðist. Nú var hann venur að gefa tæmon ein fengar leysan högtugina, hvönn tei bóu Og hér var ein ui at Barabbas. Hann var settur í fengahús sama við nøkron og hattu gjörst upprastur, og som ui upprastinun hattu gjörst sig sekar í mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a by han om a gjera fyrir sig te som han alltid ver venur. Pilatus svera i taimon, vilja tid at jeg skal gjeva tikkun jöta kongin leysan. Toi han dutja sutja at he ver av övund høvsprestanir hadu givi han upp til hansara. Men høvsprestanir östu fölkje upp a by om at han fyrir skulle gjeva taimon Barabbas leysan. Ta tog Pilatus atur til åra og segi vittei, Hvað vilja þið þá, ég skal gera við hann, som þið kalla Jötakongin? Þeir röptu aftur, krossfest hann. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann þá gjörst? Men þeir röptu enn herrari, krossfest hann. Ef þú að Pilatus nú vildi gera falskinnum til vildar, gaf hann þeim um Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta for herrmennir vi honon inn i gæren, te inn i borgina og røpte saman alla vaktina. Tar låta han i porspor kappa og flatta og torna krunu og settu henne av han. Så får tar halsa honon, heilur jöta kongurinn. Og tar slå han i høtte vi rørstæve og spurte av han og fotla knæ og tilbå han. Ta etter høtte hva han, låta tar han ur porspor kappanon og låta han i hans egn og klæði. Så fór þær út við honum at krossfesta hann. Og þær nøttu ein að bera kross hansara, ein som kom fram við, som kom af marskinu, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Þær fór svo við honum út til stæði Golgata, til ír skalla stæðin, og þær gáð honum vín að drekka við myrra úi, men hann tók ekki af. Så krossfestu tær hann og tær búttu klæði hansara og kastav lút om hvert hver skuldu fóa. Tær var tria tøyman tær krossfestu hann. Yfiskriftin við tøy sum hava klæði av fyrir ljóa í svo, kongur jötana. Tvær ransmenn krossfestu tær sjæma við honum, annan högru megin hann og annan vinstru megin. Tva tjekk skriftin út sum sigur, hann var roknaver millin ildgerar menn. Te som gingu fram vi, spotta av han, ristu vi höttunon og sötto, tvui voru ter, tu som brudur nýjur temple, og byggir ta uppattur etter trimund dögun. Frelsti sjálvan og kom nýjur av krossunum. A sama hótt hó av höfusprestanir hann svina mittlun, og eisni hinn skriftlærdu, og sötto, onnur hefur hann frelst, se sjálvan kan hann ikkje frelsa. Kristus kongur Israels. Læt han nu koma nýr av krossinum, så vi kunne sutja til og tryggva. Eisne tær som krossfester voru vi honum, hóa og hann. Ta ég satte tøymi var komin, leist myrskur yfir allt lande, og þeir varði lúka til 19. tøyman. 19. tøyman røpti Jesus vi herrar rødt, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, gudmoin, gudmoin, hví er tjúferum frá mér. Nægri av tæmon i stovu her, søttu tætar hordu te, han råpar etter Eliasa. Men ein leip til, fyllti svamp vi etikje, og setti hann a rørstav, gav hann a drekka og segi, Búi, leti okkur sutja om Elias kemur a teka hann nýjur. men Jesus røpte vi herre rødt og andagist. Ta skrattna i forhengi i templen og i tvei, fra i erva, lykka nir i djøgnum. Men ta i høvsmævren og i tjastå, bant i rav hånd og sa at han andagist og henda hatt, sier han, sanneliga ver hesen mævur sonur gods. Her var eisnekra kvinnor i stavu lengt bortur fra og hugtu et. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móvur yngra Jakob og Joses og Saloma, som hadde fyllt honom og tant honom ta han vær i Galilea. Og nekvar æra kvinnor vi var farna nya til Jerusalem vi honom. Vi tega kvöldi langt var komme og tega var tilrængar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Josef ur Arimatea, efhildin råherre, som eisne sjálfur vanta i Rúsigods. Han tók mål til sin og fór inn til Pilatus og bæ likam Jesusar. Ta undræst Pilatus á at han langt skulle vera deyur, og han röpti høvsmannen og spurti han om det var lengst søgjan i han døye. Ta han i finnje te a vita fra høvsmannen om, gav han Josef i løyt. Josef kjepte ta fint løynklæge, tók han nýur, svæpa i han i løynklæge, og leie han i grøv som høgt vær inne klett. Så velte han stein fyrir grævarmannen. Men Maria Magdalena og Maria Móvur Jósefs sáu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatrin var færen, kjeptu Maria Magdalena, Maria Móvur Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva han. Og ekvilja tulli um morgunin, fyrsta dagin vikuna kom þær til grövuna, ta i sólin kom undan. Þær sættu nú hver vi æra, hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum? Men ta i þær hugtu upp, fingu þær að suttja að steinin ver veltur bústur. Hann ver ekvilja stórur. Og ta i þær kom inn í grövuna, sá þær ungan mann í sujum kvítum klæfun sýta högrum megin, og þær rattust. Men hann segi vitt þær, reist ikkje, tid leit etter Jesus ur Nazaret, hinn og krossfesta. Han risen upp, han ikkje her. Hitje, her i stegi her der løttu han. Men ferje og steg, sier vi lærsvenner hansara og vi Petur at han fyr undan tikkun til Galilea. Her skulle de suttje han som han hefur sagt tikkun. Ta fór der ut og flyttu bostur fra grøvene. Tui bivan og rassla var komin at her, og ter sjöttu ongun nega tui ter öttavust. Men ta i han var i sin upp orla fyrsta dagen i vikene, åpenberaist han fyrst fyrir Maria Magdalena, som han hei rigi tjei ytlar andar ut ur. Hon fór og segi Timotea, som vi honom hattu veri, og som nu syrtu og grótu. Men ta i der hortu at han lute og var sattur av henne, trúu tar til ikkje. Så åpenberaist han og i öron luigi fyrir tveimun av taimun av venun, meðan þar voru fyr ut av bygd. Eisne tær fór og sættu hín og tega, men heldur ekki tæmon trú og tær. Ta openberest han fyrir hín og ellu við sjálfum, meðan tær sjóðu til bors, og han hei eð tæmon fyrir vantsegt tærra og herra hjarta, eða þar höfðu ekki trú tæmon sem höfðu segi hann risnan upp. Og han segi vitt þær, færi út í allan heimin og præti ekki evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ekki trúir skal vera fordømtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navnum munum skulle te reka ut ytlar andar, te skulle tala vi nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i hendrunar, drekka te eitur skal te ikkje seka te, og sjuk skulle te leggja hendrunar og te skulle vera grødd. Så ver Herren, etter at han ei tala vi tær, tekin upp til himmals, og han settist vi högru hånd Guds. Men tær fór ut og prædik av alla stæna, og Herren var vi i verskinum, og stæfest i året vi tekinum og i vi fylltu.
0: Vi tar til åttna av regna, leser ur evangelionon etter Markus. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei.
2: sysgra@ektus.fo.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Toi evoid, da det stendte ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid kvart atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vannlokko atlaner, at geva tykkun framtøy og veun. Hetta grøy tala. Her ondjat ivast og ikkje god møyne. Han sier, voit, kvart i atle, sier han. Og han sier, voit øysene, kvart i havi og i hoa, vi vujande tykkun. Og så sier han, han voit kvart han vil, han vet att han hever friar atlaner, ikke vannlokko atlaner. Og han vet att han fyrir att geva okkur framtøy og vevn. Hette ikke vekkurs å bygge det inn i det vi. Hette ikke vekkurs å hette å ta fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon. Og nødkjant det, og nødkjant vika i bygge. Øyna fyrtå leksjant tøy evar ung. Så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt det var så spennende, jeg gikk høyskole, og så tegnet jeg meg til å veve. Lærinten visste jeg kunne inn i et høle, her som vidt så skulle jeg begynne å prøve å lære å kunne hette, og her stod flere vever inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinne, og hun sitter ved sin vev, og heldur av vi tog som hon gjør. Hon veva nekka, og så løyler enda noen ivor, og byr okken hitja et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier sett her, sett og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bare stryper. Du får mer ert at du køyrer enn det trøyen først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som bær til. Men det var slett ikke så. Hun har nekva liter, hun har reier, svarstar, porspolitter, gula liter. Hun har alle møvelige liter. Og det som hun tar fikk fram, det var bare så vekkert at det skilte ikke at det bær til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og å ha sånn her veven. Det var fullstendig og imøter ødlån tog som jeg tror man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sånn til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og jentner, hittje nå et umiddel hun erbøyer. Hittje, hvordan står han dent hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes, og hun gjør seg omøk hver jeg fra hun drever tråden i kjøkkenen. Hittje, hvordan vel hun dør at erbøye, og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det, at jeg var slien og ondtrent, da jeg stod bare og hukte at det er kvinne. Men så spyr jeg og nødlig atter. Nær halta vit at god gjevr okken år som et her som vid løsa. Hette her som var hans herre atlaner. Og i det fer jeg at prøve at lukka som at gjer og synder ørvøse viser i antakne enn pleie gjerra. Prøve nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Ødl eldest. Det virker akkurat som jeg så mye eldest kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldest ødl, og ikke jeg og sen, og så løs gange løyve spekulige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så får anker jeg spørre dere noe om det som hvordan vi lover ikke at det er og så er det. Og hvis vi nå er med dere at jeg eller to du blevet en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at anker kommer og spør dere, spør meg eller til. Hei, to, hvordan er det du tog inn for eldre? Og så kanskje det spør jeg også til, hvordan er det om at du er og abbe du er? Så sverer man, så sier man hvordan man øyder, forelder, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så to bo jeg, var det pent der som de bo også? To forresten, hvordan er det til den nekve syskjen? Hvordan er det til deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av syskjen og ikke det. Og så tar man noe til øynene og løter. Og så sier øynene, du hver kjøks til skole. Og så fer det hvor jeg er, hver fag dom det der, hvor læreren ikke hadde fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løter og minner noen etter tog som som Tesmes nedspyr om, så får man løyta og løyve noen, og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung, hvordan var her i skolen som jeg gikk, hvordan så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hva du gift vi? Og så selvvandre så kommer til atterne, og gir du bøten? Og så alt dette går så gå med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og badna bøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, å ja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Hei, du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et lokk så var rett, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv og løyta etter. Hvordan var det da jeg er? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er det iveskriften på hvordan livet tja okkon aller flest du er. Og så kanskje onkelegret seg at har du opplevd ofte akkur kanskje sånn sin kjeilet? Men det er sjukker familien som er der, og sånn er det. Det kommer alle møvelige spørninger, tar man sitter og prater bare så oss, om lest og fast. Løyver ikke akkur inn i helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og er om forskjellige ting, men til å negve ting fra at du vet hva du bøtten, og holdt opp til løyve og idé, som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løs og Johanne God sier at jeg vil gjøre til åkken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i alle punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve. Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god han som sitter og gjør dette teppet. Han han som vever. God som mosteren. Og han han som skal veva tøyt eller mot liv til en mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i døgnet her, så har alle øyne og tøyerskøy i livene til åkken, det vil si at oi og tøyarskøy så hever vi opplivet forskjellig. Hver øyn av okken hever forskjellig og i løyven og så videre opplivet. Det vil si. Hvis vi nå sier til at øyn tøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skolen, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om øyne? At en episode fær så en lit. Hvis du sier at det at gleden i løven hun fær en lit. Sorgen, hun fær en annen lit. Ja, men vi skuffer vår gåmenner, tungmenner, skolatøy. Altså, skil du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in nu allt åkara löv och tojnar hava finnit kvar som lit. Det är nu inte att du ska veta att god är han som sätter litenar samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojnar samman till ett teppe. Til å tøyne liter som kom at lita tøyt teppe. Det ber slett ikke til at jeg og to får samaslige teppe. Det er helt omøvelig å få tve samaslige. Tøy ønsken liver løyve, altså løyka. Tøy god som er allmektig og allvitande. Han tekur fætur og alla litenar i tøynun og møynun løyve. Begge tøy som er kjønligir og tøy som er okjønligir. Og så vevur han til hettar til øyne av dem allar vekrast og teppenun som du kanst hoksa der. Her er jo lider av ikkje bæra tøy gauva og vekra, men øysene tøy som vi kanskje ikke hadde velget ta oss om. Og ta oss så god er livet vi teppe. Ta i han hever kommet til det sørste, og han hever avslått det, så sier god vi til og vi med. Og lortan er vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg har fyrt her. Friar atlaner. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jo ryser, og ta jo setter. Og ta kunno vidt alt, sammen, falta okkara hendur, og takka fyrre, at han som styrer sølene, som hekker opp åkken om morgenen, og som nesten vinker her ute i horisonten og takker for dagen. Så la oss kunne vite og snigles om at åkere liv er fullt av liten, tar aller fagraste som god vever og setter sammen til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for dagen i dag. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som tålet ryse om morgenen, og hun finner om kvelde. Hun gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst dere liv, du sørst lidene som lider dere liv. Og Herre, be for hver en øyestekne av dere. Herre, vil du sikne og bevære dere. Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som søtja negativt på at okre lite kan ska bløyva heldig dæpre, men tøyr er og vi til at gjøre målningen så vekrandlig søst. Du to himmelske fæger erst han som vevar, to erst han som hever friar atlaner fyrir okkon. Og to erst han, Herre Jesus, to som gavst ut løy fyrir okkon og som elskar okkon. Og kvart er det ikke underfullt, Herre. Takk for dina nøye til åkken i det, og hva en øynstekan. Jeg legger åkken i tøyner hendt. Vi tjå åkken i det, Herre, og jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

0: Takk fyrir alls ogna.
1: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil høyra sig.
2: Sjálfandi hvað er við herra er frá.
3: Tú lústar eftir sig.
2: Nú lesur Oddný og Reyna úr evangelionum eftir Markus.
4: 15. kapittel. Allt fyrir ætt um morgunin, ta í höfusprestandir hættu hildur rá sama við hinnun eldstu og skriftlærdu. Öllun ránum, bundu tar Jesus og fóra stæv í honum og gó hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, er tú kongur jötana? Hann sværa í honum, tú sigur þeim. Og höfusprestandir klæðu hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann ta attur, sværa þú alls önsk? Hör hvordan hann ekvt har klæðu til fyrir. Men Jesus svarar ikkje meir, så Pilatus undraist. Nu var han vener av djeva teimon ein fengar leysan om høgtøyna, kvön tei bau om. Og her var ein ui at Barabbas. Han var settur i fengahus sama vi nøkron ui høttu gjørst opprastur, og som ui opprastinon høttu gjørst seg sekar ui mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a by han om a gjera fyri seg te som han alltid var vener. Pilatus svarar i teimon, Vilja tid at jeg skal djeva tikkun jöta kongin leysan. Toi han dutt jeg suttja at her var av övund høvsprestanir hadde givet han upp til hansara. Men høvsprestanir östu följt sig upp er bygge om at han fyrr skulle djeva taimun Barabbas leysan. Ta tog Pilatus attur til åra og segi vitt deg, Hvad vilja tid ta jeg skal gjera vi han som tid kalla jöta kongin? Te röptu attur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann tað gjörst? Men þeir röptu enn herrari, krossfest hann. Ef tói að Pilatus nú vildi gera falskinnum til vildar, gaf hann þeim um Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, þeir inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspúr kappa, og flatta og torna krúnu og settu henne á hann. Så fór þar að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þar sló hann í höttu við rörstæfi og spurtu á hann og fullu á knæ og tilbáu hann. Þar höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspúrkappanum og lótu hann í hans er egnu klægi. Så fór þar út við honum að krossfesta hann. Og þær nöttu ein að bera kross hansara, Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tær fór så vi honom ut til steg i Golgata, til er skattla stegin, og tær gav honom vun a drekka vi myrra ui, men han tók ikkje av. Så krossfestu tær han, og tær bútt og klæ i hansara, og kastav lút om hvert kvör skuldu fóa. Tær var om tria tøyman, tær krossfestu han. Yviskriften vi tog som han var klæd av fire, ljóa i så, konkur jötana. Tvær rånsmenn krossfestu tær sjæma vi honom, annan høgru megin han og annan vinstru megin. Ta tjekk skriften ut som sigur, han var roknaver mittlen ildgerar menn. Tei som gingur fram vi, spotta av han, ristu vi høttunon og søttu, tvui voru tær, tu som brudur nýur tempelet, og byggir það uppattur eftir trímund ögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur av krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svínamillin og æsni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ikkje frelsa. Kristus kongur Ísraels. Læt hann nú koma nýjur av krossinum svo við kunna suttja til og tryggva. Æsni þær som krossfestir voru við honum hóa á hann. Ta ég satti tóymi var komin, leist myrskur yfir all landi og þeir varði lúka til 19. tóyman. Um 19. tóyman röpti Jesus við herrarrödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, gudmúin, gudmúin, hví er tjúferum framar. Negri af tæmun í stóu her, söttu tætar hordu til, hann rópar eftir Elíasi. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje, og sett hana rørstav, gav hana drekka og segi, Búi, let jokon suttja om Elias kemur a teka nýjur. Men Jesus röpti vi herar rödd og andagist. Ta skratna i forhengju i templinun og i tvei, fra i erva, lyka nýr i jögnum. Men ta i høvsmævren og i tjastó, bænt yra honum sa at han andagist a henda hótt, segi han, sanneliga ver hesen mævur sonur gods. Her var eisnekar kvinnur i stavu lengt bortur fra og hugtu et. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena, og Maria, móvur yngra Jakob og Jósefs, og Saloma, som hadde fyllt honum og tant honum, ta han veri Galilea, og nekvar æra kvinnur og var farna nýja til Jerusalem vi honum. Vi tega kvöldi langu var komi og tega tilrængar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Jósef ur Arimatea, efhildin ráharri, som eisne sjálfur vanta i rúsigóts. Han tók mót til sin og fór inn til Pilatus og bæ líkam Jesusar. Ta undræst Pilatus á at han langu skuldi vera deyjur, og han röpti høvsmannen og spurti han om það var lengst sujan i han døyi. Ta hann ei finnji til að vita frá høvsmannenum, gav han Jósef i lúk. Jósef kjepti ta fint lúinklæði, tók han nýjur, svæpa hann i lúinklæði og leiði hann i gröv som högt var inni klætt. Så velti han stein fyrir grævarmannan. Men Maria Magdalena og Maria móvur Jósefs sáu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatrin var færin, kjeptu Maria Magdalena, Maria móvur Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva hann. Og ekvilja tulli um morgunin, fyrsta dagin vikuna kom þær til grövuna, ta i solen kom undan. Ta sjøttu nu kvör vi æra. Kvör skal velta okkon steinen fra grævarmunnanon. Men ta i der hugtu upp, fingu ta a suttja at steinen vær veltur bostur. Han vær ekvulja stórur. Og ta i der kom inn i grövuna, sá ta ungan mann i sujum kvítum klævun sita högrum megin, og ta rattust. Men han segi vitt her, reist ikkje, tid leit etter Jesus i ur Nazaret, hinn og krossfesta. Han risen upp, han ikke her. Hittje, her i stedet her der løttu han. Men ferie og sted, sier vi lærsvenner hansara og vi Petur at han fyr undan tikkum til Galilea. Her skulle de suttje han som han hefur sagt tikkum. Ta fór der ut og flyttu bostur fra grøvene. Tui bivan og rassla var komin at her, og ta sjöttu ongun nega tui ta röttavust. Men ta i han var i sin upp orla fyrsta dagen i vikene, åpenberaist han fyrst fyrir Maria Magdalena, som han hei rigi tjei ytlar andar ut ur. Hon fór og segi Timotea, som vi honom hattu veri, og som nu syrtu og grótu. Men ta i der hortu at han lute og var sattur av henne, trúu tært i ikkje. Så åpenberaist han og i öron luigi fyrir tveimun av taimun av venun, meðan der vore fyr ut av bygd. Eisne tær fór og sættu hín og tega, men heldur ekki tæmon trú og tær. Ta åpenberest han fyrir hín og ellu við sjálfum, meðan tær sjóðu til bors, og han hei eð tæmon fyrir vantsig tærra og herra hjarta, eða tær höfðu ekki trú tæmon som höfðu sé hann risnan upp. Og han segi vitt tær, færi út í allan heimin og prædik evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ekki trúir skal vera fordømtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navnu munum skulle te reka ut ytlar andar, te skulle tala vi nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i hendurnar, drekka te eitur skal te ikkje seka te, og sjuk skulle te leggja hendurnar og te skulle vera grødd. Så ver Herren, etter at han ei tala vi tær, tekin upp til himmals, og han settist vi högru hånd Guds. Men tær fór ut og prædik av alla stæna, og Herren var vi i verskinum, og stæfest i året vi tekinum og i vi fylltu.
2: Vi tar til åttna av regna, leser ur evangelionon etter Markus. Hetta tjei, kristlet kringvarp. Vid høyrast. Vid høyrast.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese tja Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lese vi. Tui evoid, da er det stendte ved støren, så er det god som tåser. Det vil si, god sier, tui evoid, kvart atle, og hevi ui hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vannlokko atlaner, at jeva tykkum framtøy og veun. Hetta grøy tala. Her åndsjatt ivast og ikkje godmøyne. Han sier, jeg vøyt, kvart i atle, sier han. Og han sier, jeg vøyt øysene, kvart jeg har vi ui hoa vi vujande tykkun. Og så sier han, han vøyt kvart han vil, han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrer djevåkken framtøy og vevn. Dette ikke vekkert å begynne det inne der vi. Dette ikke vekkert å hette å ta første vidt høyre inn i øyre tjåkken. Og nå kjent det, og nå kjvika i begynne. Øyne fyrtog lengst igjen til jeg var ung. Så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt det var så spennende, tjekke høyskolen, og så tekna jeg meg til å veve. Lær ikke om vuste jeg kunne inn i et høle, her som vidt så skulle jeg begynne å prøve å lære å kunne hette, og her stod jo flere vever inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve dette. Her inne satt en kvinne, og hun sitter ved sin vev, og heldur av vi tog som hon gjør. Hon veva nekka, og så løyler enda noen ivor, og byr okken hitja et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bare stryper. Du får mer ert at du køyrer enn å tra inn først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som bær til. Men det var slett ikke så. Hun har nekva liter, hun har reier, svarstar, porspolitter, gola liter. Hun har alle møvelige liter. Og det som hun tar fikk fram, det var bare så vekkert at det skilte ikke at det bare til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og høres ned veven. Det var fullstendig og imøter alle tog som jeg tror man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sin til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og jentene, hittje nå et og med noen erbøyer. Hittje hvordan står han det hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes, og hun gjør seg omøk hver jeg fra hun drever tråden og gjør noen. Hittje, hvordan vel hun dør at arbeide, og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det, at jeg var slien og undrende, da jeg stod bare og hukte at det ser kvinne. Men så spyr jeg og nødlig atter. Nær halta vit at god gjevr okken år som et her som vid løsa. Hette her som var hans herre atlander. Og i det fer jeg at prøve at lukka som at gjer og synder ørvås viser i antakne enn pleie gjerra. Prøve nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Ødl eldast. Det virker akkurat som sommer elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast ødl, og ikke er ui send, og så løs gonger løyve spekelige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så får anker jeg spørre dere noe om det som hvordan livet ikke hadde vært og så er det. Og hvis vi nå er med dere at jeg, eller to, er å bli en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at anker kommer og spør dere, spør meg, eller til. Hei, to, hvordan er det til dine foreldre? Og så kan skal det spørre oss til, hvordan er det om at du og abbe du inn? Så sværer man, så sier man hvordan man øyder, foreldre, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så til å bo her, var det pent der som de bo også? Til forresten, hvordan var det nek syskjen? Hvordan er det til deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av syskjen og ikke det her. Og så tar sammen og tar en av løtet. Og så sier en, du hver kjøkst du i skole? Og så ferdig av å gjøre, hver fag dom det der, hver lærerne ikke hadde fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løter og minner noen etter tog som Gassum Tasmus ner spyr om meg, så får man løyta i løyven noen, og jeg finner svær oppå, hvordan var det da jeg var ung? Hvordan var det her i skolen som jeg gikk? Hvordan så det ut? Og så kommer sporene grunn, du gift? Hvordan du gift vi? Og så selvvandet så kommer til 18, og gir du bøten? Og så alt dette går så gammel vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og bøten og bøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeidde du stadig vekk? Tror du var god? Hei, du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn og i okkara liv og løyta etter, hva var det da jeg er? Hva gjør det jeg? Hva tomt det jeg? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er det iveskriften på hvordan livet tja okkon aller flest du er. Og så kanskje onker legger at seg at har du opplevd ofte okkur kanskje svært sin kjeilet? Men det er sjukere familien som er der, og så er det ikke. Det kommer alle møvelige spørninger, tar man sitter og prater med oss, om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt møvelig. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting, men til å negge ting fra at du vet hva du bøten, og holdt opp til løyve og det, som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre at jeg kan fremtøy og vøven. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Vi ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlån. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som sæter, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mørstaren, og han tann som skal veva tutt eller mutt løyv til øyne mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, til jeg vil si at oi og tøyerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken hever forskjellet og i løyven og så videre av opplivet. Det vil si, hvis vi nå sier til, at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om henne? At en episode för sån lit. Hvis du sier det at gleden i livet noen, hun får en lit. Sorgen, hun får en annan lit. Ja, man blir skuffa vår, gåmänner, tungmänner, skolatøy. Altså, skiljer du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in allt åkara löv och tojnar här var finns kvar sån lit. Det är nu är inte att du ska veta att god är han som sätter litenar samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojr samman till ett teppe. Til å tøyne liter som kom at lita tøyt teppe. Det ber slett ikke til at jeg og to får samaslige teppe. Det er helt omøvelig å få tve samaslige. Tøy ønsken liver løyve, altså løyka. Tøy god som er allmektig og allvitande. Han tekur fætur og alla litenar i tøynon og møynon løyve. Begge tår som er kjønligir og tår som er okjønligir. Og så vevur han til hettar til øyne av dem allar vekrast og teppenon som du kanst hoksa deg. Her er jo lider av ikkje bæra du gåva og vekra, men øysene tøy som vet kanske inte att du välja ta som. Och ta och så god är livet vid teppe. Ta i han hever kommen till det sista och han hever avslutta. Så säger god vi till och vi med. Och lörsta nu väl efter. Han säger, är vojt kvar i attlander är hever fyrt här. Friar attlander. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jo ryser og ta jo setter. Og ta kun og vidt alt, sammen, falta okkara hendur og takka fyre, at han som styrer sølene, som hekker opp åkken om morgenen, og som nesten vinker her ute i horisonten og takker for det dagen. Så la oss kunne vite og snig lese om at okkara liv er fullt av liten, tar aller fagraste som god vevar og sette sammen til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for det dagen og det. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som tålet ryser om morgenen, og hun finner om kvelden. Hun gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du har kontroll. Du sørst dere liv, du sørst lidene som lider dere liv. Herre, be for hver en øyestekne av dere. Herre, vil du sikne og bevære dere. Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukas som sådja negativt på at okre lite kan ska bliva helt däpre, men tar er och vi till att göra molningen så verkrandlig sust. Du to hemmaste färger är stann som vevar. Du är stann som hever friar atlaner för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett liv för jag och som älskar jag. Och vad är det underfullt, Herre? Takk for dina nøye til å kunne det, og kvann øynstekan, jeg lærte å kunne tøyner henter. Vi tjå å kunne det, Herre, og jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lese vi. Tøy evoid, tøy det stendte ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, tøy evoid, kvært atle, og her vi i hoa vi vøkjende tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner at geva tykkum framtøy og vevn. Hetta grøy tala. Her ondkjatt ivast og ikkje godmøyne. Han sier, voit, kvart i atle, sier han. Og han sier, voit øysene, kvart i havi og i hoa vi vujjande tykkum. Og så sier han, han voit kvart han vil, han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrir at djeva okkom framtøy og vevn. Hette ikke vekkurs da byrja det inn i det vi. Hette ikke vekkurs da heter åtta fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon. Og nødkjant det og nødkvika i byrja. Øyna fyrtå leksjant tøy evar ung. Så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt det var så spennende, tjekke høyskolen, og så tekna jeg meg til å veve. Lær ikke om vuste jeg kunne inn i et høle, her som vidt så skulle jeg begynne å prøve å lære å kunne hettere, og her stod jo flere vever inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinne, og hun sitter ved sin vev, og heldur av vi tog som hon gjør. Hon veva nekka, og så løyler enda noen ivor, og byr okken hitja et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bare stryper. Du får mer ert at du køyrer enn det trøyen tvørst om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som bær til. Men tar vi slett ikke så. Toi, hun har negva liter, hun har reier, svarstar, porspolitar, gula liter. Hun har alla møvelige liter. Og det som hun tar fikk fram, tar vi bare så vekkert at det skilte ikke at det bær til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og å ha sånn her veven. Det var fullstendig og imøter ødlån tog som jeg tror man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sin til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og jentene, hittje nå et og med noen erbøyer. Hittje kvosse står han dent hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes, og hun gjør seg omøk hver jeg fra hun drever tråden og gjør noen. Hittje, kvosse vel hun dår at arbeide, og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det, at jeg var slien og undren, da jeg stod bare og hukte at det ser kvinne. Men så spyr jeg og nødlid atur. Nær halta vit at god djever okken år som et her som vid løsa. Hette her som var hansare atlaner. Og i det affer er at jeg prøver at lukka som at djer og synder ørvøys viser i antakten enn jeg pleier å gjøre. Prøve nu å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Ødl eldast. Det virker akkurat som jeg så mye elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast ødl, og en dag i send, og så løs gonger løyve spekulige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så får anker jeg spørre dere noe om det som hvordan vi lover til at det er verre og sånt. Og hvis vi nå er med dere at jeg eller to er blevet en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at anker kommer og spør dere, spør meg eller til. Hei, to, hvordan er det to inne for eldre? Og så kan jeg spørre oss til, hvordan er det om at du og abbe du inn? Så sverer man, så sier man hvordan man øyder, forelder, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så to bo her, hva er det penter som de bo også? Til forresten, hvordan var det nek syskjen? Hvordan er det deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av syskjen og ikke det her. Og så tar seg man noe til øynene løtter. Og så sier øynene, du hver kjøkst du i skolen? Og så ferdig av å gjøre, hver fag dom det der, hver lærerne kjøkst der fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løyter og minner noen etter tog som Gassom Tasmus ner spyr om meg, så får man løyta i løyven noen, og jeg finner svær oppå, hvordan var det da jeg var ung? Hvordan var det her i skolen som jeg gikk? Hvordan så det ut? Og så kommer sporene grunn, du gift? Hva du gift vi? Og så selvvandet så kommer til atterne, og gir du bøten? Og så alt dette går så gammel vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og bøten og bøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeidde du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn og i okkara liv og løyta etter, hva var det da jeg er? Hva gjør det jeg? Hva tomt det jeg? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er det iveskriften på hvordan livet tja okkon aller flest du er. Og så kanskje onker legger at jeg har du opplevd ofte okkur kanskje svært sin kjeilet. Men det er sjukere familien som er og sårne ikke. Det kommer alle møvelige spørninger da man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inni helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting. Men til å negge ting fra at du vet hva du bøten og holdt opp til løyve og det som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Vi ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlom. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tutt eller mutt løyv til øyne mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i jøkkenen her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, til jeg vil si at oi og tøyerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken heve forskjellet og i løyven og så videre av opplivet. Det vil si, hvis vi nå sier til, at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om henne? At en episode för sin lit. Hvis vi sier det at gleden i livet noen, hun får en lit. Sorgen, hun får en annen lit. Ja, man vil skuffa vår gåmenner, tungmenner, skolatøy. Altså, skiller du alt som vi har opplevd til å få en lit. Og ta inn alt okkara liv og togjennar her og finne ikke hver sin lit. Det er nå jeg ikke at du skal vite at godt er han som setter litene sammen. Han teker tøyne liter og setter tøyre sammen til åkt teppe. Det er tøyne liter som kommer at lite tøyt teppe. Det blir slett ikke til at jeg og to får sammen slett teppe. Det er helt umøvelig at få tve sammen slett. Tui ongen livur luive, altså luika. Tui god som allmektigur og allvitande, han teku fætur og alla litenar ui tuinon og muinon luive. Begge tar som kjönligir og tar som okjönligir. Og så vevur han til hettar til øyne av dem aller vekraste teppene som du kan huske deg. Her er du lider av ikke bare at du er gøyve og vekra, men øyne tog som vi kanskje ikke at du vilja ta oss om. Og ta oss så god er livet vi teppet. Ta oss han hever kommet til det sørste og han hever avslottet, så sier god vi til og vi med. Og lortet nå vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg har fyrt her. Friar atlaner har jeg fyrt her. Og et liv, nekve liter, ta blivet av bæra vekkort. Og hekk opp av solene, ta jo ryser og ta jo setter. Og ta kun og vid alt. Sæman, falta okkara hendur og takka fyrir at han som styrir sólene, som hyggur upp á okkun um morgunin og som næstan vinkar her úti í horisonten og takka fyrir dagin. Sólas kunnu vit eisini gleðast om at okkara lív fullt av litum, tær allar fagrastu som god vevar og sette sammen til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for deg inn i deg. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som til å ryse om morgenen, og hun finner om kveldet. Hun gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst okkara liv, du sørst lidner, som lite okkara liv. Herre, bygge for kvarjon øynstakene av okkon. Herre, vil du sikna og bevære okkon. Og Herre, hjelp okkon at sutja, og ikke lykka som sutja negativt på, at okkara lite kan skal bliva heldig dæpere. Men tar vi til at gjøre målningen så vekrandlig sørst. Du to himmelske fæger erst han som vevar. Du erst han som hever friar atlaner fyrir okkon. Og du erst han, Herre Jesus, du som gavst ut lov fyrir okkon og som elskar okkon. Og hvert det ikke underfullt, Herre. Takk fyrir dina nøye til okkon i det. Du kvann øynstekan. Jeg leidt okkon i tøyner hendur. Vi tjå okkon i det, Herre. Og vi takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.